0: kare ga tšišiga
1: tsalo
0: e ke go kwele re ke tšoma felelo le tšento le FM le gona
1: mme ne tsena ke le tšile ga botse
0: e wena re tšile re ga botšiša lena
1: pele pele tšiba ga le go jwa fela
0: principal a wena ke nana re lo tšo wena wa tšo fala go dira gala
1: o ka re mo profeta ka a san tsala stress e fike mo so a ta ke tšore ke be ile ka e diary ya ka
0: ga ni bia le
1: a ta ke itse ma 3 days go ra ke tšo be ile ke kwatile ke te kwatetse
0: ya
1: ke re ga pe le tšo bo tlhokwa e mene ke me tsapa go botata go buima wa ngwa gore ke re
0: ya
1: a pe re nya ka shilo re se tšore ka matsogo
0: Ya.
1: Yeah. E bana.
0: Pelo e go ntse.
1: A ka e go ke ke tsore di stressa ke ja.
0: O sa e nyak.
1: Ke sa ke gare ke a e nyak. E ne la dilo tse botlhokwa.
0: E be ile ko wena e bile.
1: E ne e be ile ke nna ke tshaba le go pharapara batho ba ka re nga e hweka. A wa gape ke dira le tshweo ka mogae.
0: Yo.
1: A re se ka mo dilo tse mali tse. Mara ba ba nne na phone wena phone ena ke ntle le go rawa nka tsoge ke ile be tsore ke be ile kae
0: yeah
1: mara ke ntse tsona a tsene go botsa maka
0: di noka tsona a di thunye
1: ma di noka
0: e je e
1: a e
0: ora
1: noka tsona a di thunye a go tswa go nne ntse ya mong le ke nna motho wa go jima le go gitima le go ya le tse ka moka
0: a ga taba ya botsishi
1: e jo le gore ke tla ba gore na ga botse go re le bala Eish. Ha mo go aba ba go lebala man.
0: Go tla loka man, go tla loka. Ke nako.
1: Awa ke le boga.
0: Tla re le botle. Hallelujah. Shana Wilson. Ditorontsha ka go thobela FM le go tla gatshola Africa bora. Ke ndi di tshe re tlhakana go le tsona mang ga itsho ga ditsimengwa ga iya. E subelela, e subelela. Re fitla gona mo.